Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
0: Погода.

0: надихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Бліц Ньюс.

0: Bumble It's Fun.
1: Упіймав чоловік коханця та б'є його. Дружина верещить:
2: «Що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей!»

0: бачу твій поля, що по тілу моєму біжить. Мене моніторить, повітря між нами горить. Я знаю, що зробити.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Да.
1: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Радіожурнальна хвиля.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: затихає.
1: Разом з Блюц ФМ.
2: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Blitz Fun.
1: Знаєте, чим коханка краща за дружину? З коханкою можна обговорити недоліки дружини, а от спробуйте з дружиною обговорити недоліки коханки.
0: Blitz Fun.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, удень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер – зовнішні відносини у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Дві подруги фоткаються. Боже, ну і пика, я в шоці.
2: Ти на мою подивись.
1: Так я на твою і дивилась.

0: Погода.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Блицфан.
1: Прибиральниця Галя, яка 15 років пропрацювала в аеропорту, на 70 мовах може сказати: «Куди преш по помитому?»
0: Блицфан.

0: Подкастів 95.0
1: Радіо Блиц FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Бліцфан. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: наварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків кінострайкому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про легенди, чутки та припущення, які вже багато років пов'язують Олександрію з масонами. Про таємні знаки, закриті ритуали і символи, прихований зміст яких ми, можливо, досі не до кінця розуміємо. 11 серпня 1822 року масонські ложі офіційно припинили свою діяльність відповідно до указу імператора Олександра I. Але чи означало це, що зникли самі таємні практики? Історія Олександрії натякає, можливо, ні. Саме в цей період у символічному просторі резиденції графів Браницьких відбуваються дивні зміни. Зміни, які важко пояснити лише декоративними чи архітектурними потребами. Однією з найбільш загадкових стала поява муру навколо ротонди – центрального об'єкта парку, присвяченого опікунам-батькам. До цього простір був відкритим. Символічні промені Юпітера ніби спрямовувалися до бюста Катерини II. Але після спорудження муру ця композиція була перекрита. І тут виникає питання, навіщо?

0: руйнувати вже продуману символічну систему. Якщо йшлося лише про красу чи зручність, це виглядає нелогічно. Але все набуває іншого сенсу, якщо припустити, що простір перед ротондою навмисно ізолювали. Не для випадкових прогулянок, а для закритих ритуалів. У такому випадку сама ротонда і територія перед нею могли тимчасово ставати сакральним простором, доступним лише посвяченим. Не менш загадковою є і так звана колона Суму або колона Пелікана. Сьогодні ми бачимо її реконструкцію. Але первісний вигляд пам'ятки, ймовірно, був іншим. Є підстави вважати, що пелікан взагалі не був початковим елементом композиції, адже класична меморіальна колона, пов'язана зі смертю Григорія Потьомкіна, зазвичай не потребувала подібних скульптурних надбудов. Тоді чому саме пелікан? Традиційно це пояснюють алегорією родини чи жертовності. Але існує інша версія. Пелікан міг бути масонським символом, пов'язаним із ложею Олександра до коронованого пелікана, яка асоціювалася з імператором. Цікаво й те, що колону було добре видно з павільйону, де під час візитів, ймовірно, працював сам Олександр І. І тоді вся композиція починає виглядати інакше. Мур навколо ротонди, колона з пеліканом, закритий простір. Символи зрозумілі не всім. Можливо, перед нами не просто парк і не просто декоративна архітектура, а простір прихованих сенсів, політичних натяків і таємних практик, які залишалися невидимими для більшості відвідувачів Олександрії. Саме тому цей парк досі продовжує ставити більше запитань, ніж давати відповідей.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе

0: та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворог не вдається ефективно закріпитися у Лимані попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
8: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Года.
1: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Алло, салют, сент'єв, он... Хайду.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: консилер. Це маскуючий засіб коректор. Він приховує дрібні недоліки на обличчі, пігментні плями, прищі, почервоніння та мішки під очима. Засіб не усуне причини проблем шкіри, але допоможе швидко і ефективно замаскувати їх.
1: Beauty Box на Blitz FM. Я чогось не розумію.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
10: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц

0: мрію. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину Бульбашка. А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину Водолій. Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія виданого від Савіка Мозку. Є річ на цьому 2016 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, номер 724, 014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Упіймав чоловік коханця та б'є його. Дружина верещить:
1: «Що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей!

0: 11 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію,
3: про що ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
5: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах?

0: 093 461 4201.
1: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
2: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
2: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
2: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
2: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ. Бліц
2: Ньюс. Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер – зовнішні відносини у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: Гаррі, плюс 34, наскільки я пам'ятаю.
1: От ми якось пожалкували навіть, що вона от саме в той період не вийшла. Мені здається, це було б наскільки взагалі б ідеально в точечку. Але ну, нічого, нічого. Якраз таки трішечки всі видихнули, а ми такі, а ми вам ще зараз покажемо, розкажемо.
0: А, ну і одразу хочеться запитати, друзі, ми провокативний трек абсолютно, картинки, все, відеоряд, все таке гаряче, неймовірне. А як ви до цього дійшли, скажіть, будь ласка? Скільки було спроб, з якої була написана ця пісня?
1: Ну, пісня була написана супершвидко. Я накидала текст у себе вдома, прийшла до Мікі, він написав просто неймовірне аранжування, і я така, я знаю, який текст тут має бути. І отак швиденько написала пісня. За візуальну частину дякуємо, ми дуже-дуже старалися, ну там дійсно, там пристрасно. Дуже швидко була відзнята обкладинка, буквально декілька кадрів, типу, і ми такі, готова.
0: А питання до головного героя обкладинки. Хто робив ці кадри? Можна спитати? Кліп хто знімав?
2: Ну, наша найулюбленіша, найкраща наша менеджерка.
0: Менеджерка, це менеджерка, ваша так. Менеджерка знімала. Дуже талановита дівчина. Давайте перекажемо їй вітання. Наше величезне серденько. Це настільки талановито, що я захотіла. Як звати дівчину?
1: Анастасія.
0: Анастасія, я хочу замовити у тебе для себе фотосесію і отаке відео. Можна, будь ласка? Ну настільки менеджерський підхід талановитий. А що відчувається? Щось глибше за цим, насправді. За цією роботою. Супер. Друзі, якщо вам теж подобається ось роботи і відеоряд, обов'язково звертайтеся до Анастасії. Де подивитися, де все це можна глянути, розкажіть нам, будь ласка.
1: Міки?
0: Інстаграм, діти, Ютуб, куди?
2: Значить, всі наші соціальні мережі, але найбільше ми активні, мені здається, зараз в Телеграмі, Інстаграмі, в Тіктоці. Тому підписуйтесь на всі наші соцмережі і там слідкуйте за всіми оновленнями, тому що ми там тізерим вже наступні наші роботи, які будуть.
0: Ага.
2: Тому все там будете дізнаватись раніше, ніж воно виходить безпосередньо на цифрові платформи.
0: Хочу сказати великий комплімент вашому телеграму. От я особисто підписник, слухаю, читаю. Вночі мені подобається багато дописів від Олени, коли вона розповідає про свої малюнки, про свої придумки, про свої ідеї. А все, що приходить в голову, і я бачу там величезний відгук. Скажи мені, будь ласка, Олена, це все після Євробачення сталося? Такий наплив, такий діалог, така купа фанатів, підписників.
1: Я думаю, що якраз от в період національного відбору. Просто воно все взаємопов'язане. Пам'ятаю якісь періоди, коли я публікувала щось, і був відгук, але такий, типу, не суперзначний. Ну і я далі публікувала, але звісно, коли йде якась зворотня реакція, то хочеться робити більше. І навіть якщо от зараз спостерігати за телеграм-каналом нашого саме гурту The Aliens, там підписано The Aliens, цілуємо та обіймаємо, підписуємося, бо там реально весело. То ми часто входимо в комунікацію саме з нашими слухачами. Ми не робимо вигляд, що ми такі там супер-супер недоторканні, зірки з нами не можна там взагалі ніяк. Ні. І ми якраз бачимо ці відгуки. Ми питаємося щодо того, яку ви пісню хочете наступною від нас почути. От ми якраз вже навіть ось цю пісню презентуємо, а наступний тереліз вже готується.
0: Дуже цікаво про наступний реліз. Я думаю, будемо чекати з наступним релізом вас знову в гості, але хочу запитати ще про пекло. Пекло, так називається пісня, яку ми сьогодні презентуємо. А ви її, напевно, показували вашим фанатам, так, фрагменти. Яка була реакція? Який був відгук?
1: Міки, хочеш про тур розповісти?
2: Та, звісно, ми, в принципі, тизерили її отак от в соцмережах, але ну, по соцмережам не завжди зрозуміло, що це за пісня в цілому, який відгук, бо ну, маленькі шматочки, тому ми вирішили поїхати в тур і тестувати це на практиці.
0: Дуже мудро.
2: Дякуємо дуже за такий відгук. Да, поїхали тур містами України, 8 міст було, і ми поставили цю пісню, знаєте, всі зазвичай на кінець сету ставлять якісь свої відомі пісні, а ми поставили дві невідомі. тобто нові, ось і серед них була і Пекло. І ми бачимо, граємо, а друге місто вже підспівує, третє місце вже повністю тек знає, там четверте місто вже чекають цю пісню, прям кричать назву цього треку. Ну, ми да, були, як ви кажете, мудре таке.
0: Ні, оце у вас фанати, слухайте, давайте всім фанатам Зіелін зараз перекажемо вітання, скажемо спасибі, слухайте, які ви молодці, така тепла компашка у вас там організувалася.
1: Вони супер молодці, і вони настільки активні, дуже класно, от те, що відчувається оце, що в них молодість, оцей запал.
0: Молодість і запал, супер. Це якщо в двох словах охарактеризувати цільову аудиторію Зіелінс. Ну, друзі, в кому не пропав запал, хто ще молодий назавжди, скільки б років вам не було, приєднуйтеся обов'язково до фанатської когорти гурту Зіелінс, приєднуйтеся, дружіть, любіть і першими слухайте їхні нові хіти у соцмережах. Поговорили ми щойно про тур, і у мене виникло абсолютно закономірне питання. Чому серед місць цього туру не було Білої церкви?
1: Я думаю, що вона з'явиться трішечки буквально пізніше, бо ми цей тур, ми його планували супер швидко на гарячі от буквально сліди після національного відбору.
0: Ага.
1: І також там сталася ситуація, що нам прийшлося змінювати частину команди, змінювати знову все це планування. І так вийшло, що ми просто супер швидко зорієнтувалися, так, ми беремо Київ, ми беремо Одесу 100%, ми беремо Львів 100%, інші міста ми вже просто дивилися саме за прослуховуваннями, за статистикою, орієнтовно просто, де нас найбільше хочуть бачити, бо ми також розуміли, що супервеликий тур для першого туру, типу, це ж все-таки якась проба піра, треба було подивитися, типу, взагалі, в яких містах, як нас зустріне аудиторія, а зараз ми вже готуємо також наступні концерти.
0: Угу. Клас, і я думаю, що там будуть абсолютні солдаути, всі ваші фанати з радістю прийдуть на вас дивитися, і, друзі, фанати зараз мають додаватися, от просто всю хвилину, то ще раз закликаємо приєднуйтеся до всіх соцмереж Зіелінс, Олена Усенка, Нікіта Федоров, будь ласка, приєднуйтеся, підтримуйте сучасну українську музику і слідкуйте за тим, як гурт, який от був на нацвідборі Євробачення, просто, ну ви всіх порвали, ви були найсвіжіші, найцікавіші, найбільш просто не схожі ні на кого. Ну і хочеться вірити, що наступного року ви на відбір підете знов. До речі, це було запитання, яке попросила поставити моя донька. Чи підуть Зіелінс наступного року знов на Євробачення?
1: А ну, Мікі?
2: Ну, мені здається, якщо напишеться пісня, якщо вона відбудеться, то можна буде. Але поки не те, щоб розглядаємо. Хочеться зайнятися своєю творчістю, знаєте, і сконцентруватись на тому, щоб робити новий матеріал, а не бігати по шоу.
0: Рішуча відповідь від справжнього митця, від чоловіка, від Мікі.
1: Не, 100%. Просто от ми прям серйозно задумалися на цю тему, бо нібито хочеться от по гарячим слідам ще раз піти. А з іншої сторони, от ми зараз готуємо вже повноформатний альбом, будуть ще сольні виступи, будуть ще інші виступи також на фестивалях, і хочеться зараз просто зорієнтуватися саме от в цьому плані, якось підсилитися і вже тоді повертатися, вже прям такими моща, щоб була прям справжня, от тоді вже повернутися на нацвідбір. Але, з іншої сторони, якщо раптово от напишеться пісня, яка ми такі, блін, ну це бенгер Бангарангу. Ні, ми Бангарангу писати не будемо, ребята. Хоча пісня, ну, прикольна.
0: Сподобалось, так вам?
1: От мені виступ сподобався. Ну, вона молодчинка в цьому плані. От, ну, хочеться просто дійсно, аби якщо вже йти, то щоб ми були впевнені на 1000%, в тому, що от це зайде, це нам заходить, і щоб це було потужно, як говориться.
0: Ну, ми всі дуже вам цього бажаємо. Я просто звернула увагу на календар, зараз липень. В принципі, я думаю, що часу до навіть подачі заявок, так, на національний відбір у вас ще вдосталь. Будемо бажати всі наші слухачі зараз побажають вам натхнення, щоб та пісня така, яка просто принесе вам однозначно задоволення, і ви відчуєте, що вона та сама, що вона ще напишеться. Ну, і про альбом ми щойно сказали. От у релізі прочитала, що майбутній альбом буде називатися «Хто така Мішель?». Да, а вже пісня є про те, хто така Мішель? Чи це просто інтрига, яка висить над цими нами?
1: Є, є пісня «Хто така Мішель».
0: А хто така Мішель?
1: А хто така Мішель?
0: А хто?
1: А от образ буде відкриватися з кожною піснею, яка виходить в нашому альбомі. Ну і вже коли вийде повноцінно альбом, вийде відеоробота на пісню «Хто така Мішель?», амінь. А, то тоді вже повноцінно відкриється образ цієї прекрасної, прекрасної, як це, фем-фаталь, я забула, ага, як перекладається, типу, рокової
0: жінки. Рокова жінка, так, не рокова, так?
1: Не тобто, рокова, я рокова жінка.
0: Саме, так? А це якесь ваше, це твоє альтер-его, можливо, Мішель? Чи це якась знайома жінка, живе з вами в одному під'їзді? Чи це хтось, кого ми не знаємо ще досі?
1: Давайте так, я скажу, що взагалі от образ Мішель – це ліричний герой, але воно списано з людини. Воно списано з людини, з якої от я її знаю,
0: ага,
1: але ця людина не знає про те, що вона Мішель тепер у моїх піснях.
0: Нічого собі, слухаю, це інтрига, неймовірно. Друзі, для того, щоб дізнатися, хто така Мішель, можливо, зараз друзі Оледу Зенко нас чують, і щоб здогадатися, що саме ви є прототипом Мішеля, обов'язково підписуйтеся на всі соцмережі, читайте, слухайте між рядків, і тоді все стане зрозуміло. Давай поговоримо зараз про трек «Пекло», все-таки ми маємо його презентувати буквально за кілька хвилиночок, і хочеться запитати, можливо, кому присвячено, чому там такі слова, я не назву це любов'ю, нам не личить ніжні фрази, так, але ми згоримо удвох, нас не забудуть. А це про що взагалі?
1: Давайте я зараз швиденько розповім саме от за ліричну частину, за текстову, і потім Мікі передам слово за музичну, бо воно прикольно. Саме якщо говорити за текст, мені от напевно саме в цьому плані ця пісня моя одна з найулюбленіших взагалі, бо я туди всунула дійсно якісь такі якісь алегорії прикольні. Ну і в цілому там рими у мене прикольні. І коли я написала, я просто подивилась і така: от якщо б це була б чужа пісня, от я б за цю пісню сказала, а чому, бляха, це не написала я? От був би от такий у мене настрій, от там, я не назву це любов'ю, нам не личить ніжні фрази, це просто, це саме те, що я відчувала в той момент. До речі, фраза Мікі, до речі, от вона з'явилася після того, як ми з тобою чуть-чуточку посварилися. От, ну. Він, до речі, він також, він не знає контексту того, як я пишу тексти, і що я туди іноді можу вкладати, і вже потім я там через рік можу йому розповісти. А, до речі, оця фраза, от я після цього написала, типу, отака тема. У другому як куплеті, цікаво. У нас є теорія другого куплету, що усі другі куплети – це найкращі куплети. І от ми згоримо удвох, нас не забудуть. Дійсно хочеться от знайти ту людину, з якою от, ну, в пісні «Пекло» це не зовсім любов, там більше все-таки про пристрасть. А хочеться от зрозуміти те, що от якщо ми будемо вдвох, то і згоріти не страшно, а і нас не забудуть, бо ми щось масштабне, ми щось класне.
0: Боже, яка глибина!
1: Уважно слухайте текст пісні «Пекло», можливо, ви для себе там щось відкриєте особисте, що навіть там я туди, наприклад, думала, що там про щось інше, а ви такі послухали, мені воно відгукається. І обов'язково пишіть нам про це в коментарях, ми усе читаємо, реагуємо, і нам дуже-дуже приємно бачити саме ваш відгук.
0: Та можна розтягувати на цитати вже. Ну, другий куплет, найкращий куплет. Просто тут може бути написано десь. Філософія глибочина. Ну, і це було про вірші. Що там Мікі придумав у музиці? Як воно там все прочиталося?
2: Ну, загалом, це була тик пальцем в небо, коли я писав цей трек, але там основна гітарна партія мені чомусь здалась, коли я її придумав, написав, що вона ідеально би підходила, ще я не знав, що там по тексту буде відбуватися, а мені по вайбу це дуже здавалось, як, знаєте, фільм «Великий куш» чи там «Карти, гроші, два ствола» дуже хорошо підійшла би під кінець цього фільму, коли вже якась вся суєта відбувається, і ось цей трек грає на фоні. Чомусь от такий от вайб у мене був присутній. Ну, Олена його підсилила своїм текстом, і вийшла дуже хороша робота, така експериментальна. Слухайте її на платформах і слухайте її в лайві.
0: Ну, коли творець так рекомендує свою пісню, як можна не послухати? Мені здається, однозначно варто летіти на всі платформи, шукати The Aliens Пекло. А, друзі, вперше, зовсім скоро, за секундочок, кілька, ми вже будемо слухати її в ефірі Blitz FM. А я ще хочу поставити кілька, ну, прям серйозних питань для Олени, тому що ми пам'ятаємо Олену ще від маленької дівчинки, яка брала участь у дитячому Євробаченні. Це було так мило, так гарно, так лірично, так щиро, так по-справжньому. Ну, і зрештою, ти стала великою, дорослою, неймовірною артисткою, фронтвумен рок-гурту, як ти і мріяла про це, і говорила нам про це задовго до того, як це відбулося. А як ти особисто встигаєш за ось цими внутрішніми трансформаціями? Тому що я дивлюсь на тебе і просто ось величезними очима насправді дивлюсь, широко розкритими, тому що це просто дійсно зірковий шлях, який проходить у нас перед очима. Як ти встигаєш? Що тобі допомагає? Як ти ось так зростаєш і встигаєш ось весь цей простір, який ти для себе відвоюєш, внутрішньо заповнювати?
1: Я думаю, що воно просто якось, от тоді я себе відчувала такою маленькою рок-зіркою, і зараз от просто поступово масштабність набирається, там, і от я пам'ятаю, що от навіть коли мені от було 14, в момент дитячого мого Євробачення, вже тоді я хотіла рок-гурт, вже тоді я розуміла орієнтовно, як я буду виглядати, які теми я буду підіймати в піснях, просто що за рахунок того, що все-таки якийсь певний вік, плюс ще потім повномасштабне вторгнення, Оргнення почалося, то якось не давалося. А так, то в мене вже просто, я собі уявляла, як воно має бути, і воно поступово просто так у мене складається, тому я, якщо чесно, я вірю в оцю всю маніфестацію, афірмації, бо у мене буквально нещодавно я знайшла блокнот, який я писала десь ще в році, типу,

0: 21-му якраз, і в мене там є... у мене є свій рок-гурт, у мене самі класні музиканти. І там, ну от, саме от щось таке, я дивлюсь, і воно реально стається, і от те, наскільки ми раптово взагалі з Микитою зустрілися, типу, під час концерту, я грала в сольному проєкті, Мікі грав тоді у іншої артистки і також займався саунд-продюсуванням. І от воно просто все складується, і мені дуже цікаво, куди воно надалі заведе, але в снах мені сняться, звісно, великі сцени, великі масштаби, і я розумію, що буде. Головне просто не зупинятися і дай Боже, щоб в Україні все було добре.
1: А є вже наступні маніфестації в блокнотику? Що ще в тебе є, крім рок-гурту?
0: От зараз, якщо чесно, я трохи призупинилася за рахунок якраз на певної зайнятості, якоїсь там певних інших речей. Але я думаю до цього якось повернутися. Мені здається, що в мене більше зараз в голові воно все відбувається, от коли я там мрію щось уявляю.
1: Карта бажань вся ось тут завантажена. Да. Супер, я сподіваюся, що в Мікі теж були якісь такі мрії, він якось собі це все уявляв, от, про кинутися гуртом Зеленд, про який знають абсолютно всі, і готовий запросити всіх, наприклад, на ваші виступи, так?
0: А ну?
2: О, я дуже сильно хочу запросити всіх на наші виступи, тому що моя маніфестація якраз таки, щоб було їх більше, і бо ми з Оленою концертні ребята, і дуже любимо саме живі виступи і комунікацію з аудиторією вживу. А отже, цього липня вже відомо дати двох концертів, і це 18 липня, Atlas Weekend, ми будемо там хедлайнерами на сцені, яка буде внутрі, тобто всі ви можете прийти, це безкоштовна сцена, і всі, хто хотів потрапити на Atlas, приходьте, не хвилюйтесь, беріть мам, пап, друзів, коханих коханців. Будемо відриватись, бо ми там ще презентуємо нашого нового басіста. Це класно. І 31 липня запрошуємо всіх на Західній Україні, це арена Львів, на... відповідно, фестиваль. І ми, файне місто, на якому ми також будемо грати повним складом і разом плясати під наші пісні, під пеклом, грати пеклом.
1: Ну, будемо вірити, що температура буде нормальною саме, так, щоб було прохолодно, не так, не таке вже пекло буде на дворі.
0: Але там також буде прямо оця Львів-арена, нам її презентували, показали те, що там прям величезна територія, де будуть різні там ще розважухи, і там, наскільки я також знаю, там є на території якісь санаторії, є якісь і басейни, і якісь прикольні відведені зони там для відпочинку саме. Тому ми самі там будемо, ми виступаємо 31-го липня, Львів-арена, файне місто, а потім ми там ще залишаємося на два дня просто тусуватись, бо хочеться відчути саме цю фестивальну енергію.
1: І стати частиною файного міста. Тож, друзі, ми вітаємо, по-перше, Зелен з тим, що от, вітаємо, що ви частина фестивальної двіжухи, українська абсолютно повноправна, і на Atlas Weekend, і на файне місто плануємо, друзі, купуємо квитки на потяги, просто їдемо до Києва, беремо участь, підтримуємо, кричимо, вчимо слова, зокрема.
0: Обов'язково.
1: Треку про пекло. Ну і дуже приємно за вас, за ваш шлях, хочеться бажати вам не неймовірно карколомних звершень, щоб все, що ви навізуалізували собі, обоє, і Нікіта, і Олена, щоб все збулося. І вже за мить будемо слухати з вами вперше в ефірі Blitz FM «Пекло». Тож зверніться, будь ласка, до всіх ще раз. Скажіть кілька таких надихаючих теплих слів, щоб ми полетіли разом з вами у вашу творчість.
0: Мікі?
2: Ой, да, бережіть себе, кохайте всіх навколо, не, ну, якби, проживайте це життя без негативу, маніфестуйте, дійсно. От те, що ви запланували, от це і робіть, неважливо, виходить, не виходить, воно раз, колись ви прокинетеся, воно вже і вийшло. Тобто не здавайтесь, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, донайте на ЗСУ і любіть себе.
0: Боже, сказав просто, як зняв з мого також язика. Від себе можу додати, слухайте гурт The Aliens на усіх музичних платформах, слухайте пекло на музичних платформах, ходіть на виступи, концерти, живіть своє найкраще життя. І також зараз слухайте і підтримуйте Blitz FM, бо це просто найрідніше, найкайфовіше радіо ever.
1: Дякуємо дуже, обіймашки неймовірні летять до вас із Blitz прем'єрою.
3: Блиц-прем'єра.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
6: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як почати відчувати себе дорослим?
2: Це дуже цікаве питання, тому що інколи такі питання задають люди, які вже дуже дорослі, які вже навіть похилого віку, але вони все ще не відчувають, що вони дорослі. Для початку треба повернути собі відповідальність за власне життя, що ваше життя не належить нікому іншому, окрім вас. І насправді нікому не потрібно ваше життя так само, як воно потрібно вам. І тому це лише від вас залежить, як ви ставитесь до себе і як ви дозволяєте ставитись до себе. Повернення собі цієї відповідальності дуже-дуже підвищує рівень почуття себе дорослою людиною.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагу.

0: приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz FM.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Я

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерігіуму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц ФМ.
8: Білоцерківська школа мистецтв номер 1. Звучить вже потужно, а я, друзі, ще додам, що це депутат Білоцерківської міської ради, пані Леся Кришевська. Привіт!
9: Щирі вітання шановним слухачам. Дякую, що сьогодні запросили у студію. Радіо.
8: А одразу так відчувається мистецький настрій, відразу хочеться співати, тому що я завжди вас асоціюю з прекрасним дитячим хором, перед яким ви зазвичай стоїте і прекрасно усміхаєтеся, і дітки відповідають вам тим самим, і всі глядачі зазвичай дуже піднесені. А тож, дорогі наші слухачі, зараз ви можете відчути всі флюїди теплі, світлі, які однозначно долітають і до Фастова, і до Умані зараз, і до Ракитного, і до Богослава. Ну, звичайно, Біла Церква теж нас чує на хвилі 103.3. І, власне, сьогодні ми хочемо поговорити і про вашу прекрасну школу, і про її чудові ініціативи, і про ситуацію, яка навколо школи розгортається останніми днями. Тож, давайте з цього і почнемо. Ми знаємо, що навколо Зимового палацу, де, власне, і знаходиться школа мистецтв номер 1, останніми днями виникла велика суспільна дискусія. Просто не сходите з перших шпаль, що називається, всі про це говорять. Чи можете ви пояснити, який прецедент ось зараз стався, так, коли школа Зимовий палац, перепрошую, так, змінює форму власності?
9: Так, ну, по-перше, дуже дякую вам за таке приємне привітання, представлення мене і школи. Дійсно таке, ну, по-перше, хочу сказати відразу слухачам, хто, можливо, не знає, що наша школа – одна з найстаріших мистецьких шкіл України.
8: України?
9: Так. Згідно архівних відомостей, вона відкрита була 3 лютого 1920 року. Це зазначено в архівній довідці.
8: Тобто ювілей відзначали нещодавно, так?
9: Так, 105 років. Да. 100-річчя, на жаль, нам не дав відсвяткувати тоді карантинні обмеження, але 105 років ми вже відсвяткували за 2 ювілеї, надзвичайно потужно, гарно. Були наші відомі, шановані випускники, і як апогей всього заходу це стала прем'єра пісні нашого видатного земляка, народного артиста України, композитора Олександра Злотника.
8: Ага, так, так, який... він теж випускник.
9: випускник нашої школи. Так, до речі, за поданням нашого колективу, Олександр Йосипович є почесним громадянином міста Біла Церква.
8: Клас.
9: Так, але ж саме таке, знаєте, такий найкращий його подарунок для школи – це створена пісня на вірші Олександра Вратарьова «Рідна мистецька школа».
8: Це дійсно безцінний дарунок, погодьтеся, від двох світил, так?
9: Української так, музики писання. Так що все у нас працюємо активно, публічно, відкрито і гарно. І, звісно, цей тривалий час – це історія закладу. Але 57 років наш заклад нерозривно пов'язаний із історичною пам'яткою Білої церкви Зимовим палацом. Адже, ну, всі знають білоцерківці, а також гості нашого міста, що можна в Білій церкві побачити такого цікавого, такого гарного. І всі так з приємністю йдуть і дивляться, розглядають, а інколи і заходять при певних домовленостях.
8: Да, у вас можна екскурсію провести?
9: Можна, щоб тільки не заважало навчальному процесу. Нещодавно були львів'яни, так, ну, і приходять, і споглядають це ще із середини, знайомляться з історією цієї будівлі. А будівля дійсно таки унікальна, історична. І, звісно таки, ну, не побоюсь сказати, що всі відзначають доглянута і гарна. А що ж такого? Чому це так? Ну, звісно, це тому, що там перебуває школа. Бо хочеш, не хочеш, 1 вересня потрібно прийняти діток у ошатній, чистій, гарній, підфарбованій, відновленій десь в класах школі, щоб діти відчували не просто, що вони вчаться мистецтву, а вони перебувають в тому естетичному, історичному оточенні.
8: Яке надзвичайно їх надихає на заняття музикою, однозначно.
9: Звісно, це і загалом за цей весь час школа не перетворилась не просто таким мистецьким закладом, де навчають дітей музиці і живопису, а й таким, ну, дійсно таки центром, культурно-мистецьким та просвітницьким центром. Тому що за цей час у нас гарно склалася, наприклад, співпраця із централізованою бібліотечною системою імені Петра Красножона, де за ініціативою видатного нашого краєзнавця Євгена Чернецького було засновано в нашій будівлі проведення краєзнавчих зустрічей в Зимовому палаці. Да, це цікавий такий момент. На жаль, вони...
8: Принагідно переказуємо вітання і панові Євгену Чернецькому. А буквально за кілька хвилиночок у нашій годинці має прозвучати програма, створена завдяки Євгенові Чернецькому, завдяки нашому краєзнавцю, називається «Історія Білої церкви». Тож бачите, як ви перетинаєтесь.
9: Все переплетене. Так. Да, на жаль, зараз краєзнавчі зустрічі поки що на паузі, бо пан Євген Чернецький в лавах ЗСУ зараз захищає Україну. Але повернемося до того, що ж зараз іде, який розголос, і що нас, колектив та всю громадськість Білої церкви стурбувало, схвилювало те, що Київська обласна прокуратура звернулася до господарчого суду про скасування права комунальної власності на, ну, особі,
8: на саму будівлю,
9: да, на саму будівлю, а власник це Білоцерківська міська рада, на цю будівлю, щоби скасувати. А право це власності було зареєстровано, спочатку було сформовано в 1996 році, а коли вже з'явилися реєстри, то зареєстровано в 2005 році. Так, і звичайно, ну, я відразу скажу, ми музиканти, ми вміємо і співати, і грати, і готувати творчі проекти, але дещо в юридичних питаннях ми маємо прогалини. Але ж відразу, коли ми дізналися про цю таку, що майбутню подію, про цей суд, звичайно, Ми сказали про це і батькам, і громадськості. У нас дуже багато друзів школи, а ще більше випускників, так, теж, які дружньо і пам'ятають свою школу, і яка навчання нерозривно пов'язана з цією будівлею. Звичайно, саме юристи, батьки з числа батьківського комітету відразу наголосили, що це дуже повпливає на перебування школи. Адже є такі суто питання, які потрібно буде потім вирішувати.
8: Якимось чином заново заключати договір оренди, напевно?
9: Так, про це вже говорять, що, можливо, наприклад, договір оренди, договір на те, щоб перебувала там школа.
8: А я хочу доповнити вашу думку, посилаючись на матеріал наших колег з телеканалу «Еспресо Біла Церква», адже прокуратура офіційно заявила, що позов, поданий офіційно, не стосується виселення школи, а він стосується лише зміни форми власності. І, власне, за матеріалами обласної прокуратури, дійсно, там пряма мова, ми її цитуємо, не стосується виселення школи, його предмет визнання недійсним свідоцтва про право комунальної власності на пам'ятку архітектури національного значення Зимовий палац та скасування державної реєстрації цього права. І у прокуратурі, як стверджують колеги з «Еспресо», наголошують, що інших вимог, зокрема, щодо припинення роботи закладу чи виселення його користувачів, у позові немає. За словами представників прокуратури, якщо суд задовольнить позов, це змінить форму власності пам'ятки відповідно до законодавства, і школа мистецтв зможе користуватися приміщенням на умовах договору оренди державного майна, так, можливо, зокрема, і на пільгових умовах.
9: Так, це така відповідь є, вона так...
8: Якщо виселення немає, то ви все одно хвилюєтеся, правильно?
9: Так, розумієте, що... ми хвилюємося не просто як музиканти, хвилюється та громадськість, особливо хто має певні юридичні знання, професійні юристи.
8: І у школи свого юриста немає, тобто вам треба буде при вирішенні всіх цих питань.
9: Розумієте, да. Звісно, коли ми це дізналися, то батьки зініціювали, що давайте збори проведемо, давайте згуртуємося. І згуртувалися в такий комітет по захисту нашої
8: школи. Ось, навіть так, у вас є комітет захисту школи. Ініціативна група.
9: Так, але саме в тій ініціативній групі ми дізналися, що є юристи, адвокати, такі наші батьки, які відразу сказали про можливі наслідки тривожні. Тому що, дивіться, якщо заключена буде оренда, а що там говориться про те, що взагалі скасування права власності на Білоцерківської міської ради. Там відразу не йдеться про те, що реєстрація нового власника, до кого відразу можна звернутися. Що буде в той період, коли буде реорганізація в цих юридичних таких власниках. Що це буде з тими рахунками, з тим перебуванням нашим, хто буде за освітлення платить? А це ж,
8: суто практичні питання.
9: Суто практичні. Ми переймаємося, щоб було така, безперервність мистецької освіти. Тому що, звісно, ще раз кажу, це навіть не музиканти хвилюються, не митці, а більше ті юристи, які кажуть, що є дуже багато питань. І навіть за угода, оця договір про перебування наше, коли ми в місті, ми ж комунальний заклад Білоцерківської міської ради.
8: Ви почуваєтеся так, більш захищеними?
9: Звичайно, ми фінансуємося із міського бюджету. І всі комунальні послуги, все-все, це теж за нас. Ми знаходимося, це, до речі, будівля знаходиться у власності міської ради, але на балансі управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, а ми є постійні користувачі. Тобто, ось така є така гілочка. Але я кажу, що, звісно, тут є питання, наприклад, буде закладено договір, а якщо законодавство зміниться, от завтра, післязавтра, що буде з долею школи, самого закладу? Знаєте, нам школу, кажуть, не закривають. Так, не закривають. Але школу можна як фізичну особу не закривати, але розпорушити по якихось там окремих кабінетах.
8: Ну, зараз ви не віддільні від Зимового палацу, очевидно.
9: Так, це суцільний організм. Угу. Це, знаєте, це не просто історичні стіни, це будинок, який наповнений тим змістом і, не побоюсь сказати, суспільною важливістю.
8: Дійсно, це таке неймовірне взаємопроникнення Зимової палаци і школи мистецтв номер 1.
9: І повертаючись до вашого такого питання, що дійсно в травні ми провели надзвичайно гарний, потужний конкурс, де взагалі засновник – це Білоцерківська міська рада, управління культури і туризму. Це теж організатор наша школа. І в співпраці із посольством Республіки Польща. Бо саме цей конкурс юних піаністів був присвячений отій видатній особистості, яка народилася в нашій будівлі, і на будівлі школи є пам'ятна навіть дошка, це блаженна Єлизавета Розачацька. Бо вона в дитячі-юнацькі роки навчалася в цьому палаці, брала перші уроки гри на фортепіано. І цю любов до гри на інструменті вона пронесла через все своє життя. До речі, вона до останніх днів спілкувалася українською мовою і надзвичайно любила Білу Церкву. І навіть в її спогадах, в книжці, мемуарах написано, що на все життя вона запам'ятала будинок білий, великий будинок із білими колонами в оточенні гарної природи на березі річки. Розумієте? Але я хочу сказати, що цей конкурс став таким, знаєте, оці роки війни надзвичайною такою підтримкою тої дітей та молоді, які навчаються в таких страшних реаліях сучасних. І розумієте, що дійсно такий він цей конкурс був проведений на дуже високому рівні. А головою журі був видатний польський музикант, до речі, волонтер, який їздить хлопців навіть на фронт. І має багато-багато місій таких і гуманітарних по Україні. І саме він приїхав, не злякався, в Білу Церкву, очолив роботу журі конкурсу. Надзвичайно так дітей і молодь мотивував. І дав наприкінці конкурсного дня дав гарний концерт на клавесині, до речі. Він ще й клавесиніст. Він дав на клавесині концерт в органному залі нашому.
8: Неймовірно. Тому що ми ще раз знову переконуємося, яку велику мистецьку, краєзнавчу, історичну роботу робить весь колектив ваш. І, звичайно, вдихає ось це життя мистецьке у Зимовий палац. Знову і знову не дає тому вогнику згаснути, так? Підтримуйте життя. А я хочу повернутися до прозаїчних тем. Я хочу зачитати коментар від секретаря Білоцерківської міської ради від Володимира Вовкотруба. Він зазначив, зокрема, що міська рада буде захищати інтереси територіальної громади, підготували відзив на позовну заяву і братимуть активну участь у судовому процесі, стверджує пан Володимир. І розповідає про те, що перебування будівлі у власності громади дає можливість от те, що ви казали, утримувати її, проводити необхідні роботи, забезпечувати належні умови для роботи школи. Констатує, що коштом місцевого бюджету відремонтовано дах, замінено вікна, утеплено фундамент, облаштовано евакуаційний вихід, пожежну сигналізацію та, що важливо, укриття. Ну і також Володимир Вовкотруб констатує, що важливо зберегти можливість для нас і надалі дбати про цю будівлю, щоб школа мистецтв продовжувала працювати, а діти і педагоги мали належні умови для навчання і творчості. Тож ми бачимо, що місто дуже зацікавлене в існуванні школи, в тому вигляді, в якому вона є.
9: Так, ми почули цю позицію, у нас відбулися збори теж, на яких були і наш колектив, і батьки, і саме секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб зазначив про це, що дійсно таки міська рада буде захищати. Угу. Але я вам скажу, що це дуже цінно. Проте ми, знаєте, вирішили, що буде правильно, теж цей і комітет наш, і батьки-юристи, вони зазначили, що ми, звісно, поважаємо і діємо тільки в правовому полі, і поважаємо судову гілку влади, але ми маємо теж право подавати клопотання на те, щоб ми були залучені в цей судовий процес як третя сторона. Угу. Тому що там поки що не йде мова, в тому позові не йде мова про школу, угу, про колектив, про дітей. Ми хочемо наголосити, звернутися до суду, щоб було зазначено і цей момент, угу, розумієте? Бо це дуже важливо, щоб все-таки, як-не-як, но прозвучало про те, що дітям потрібно. Ну, ви розумієте, що це надзвичайно важливо. До речі, дійсно таки, що ж, як будуть виконуватися ремонтні роботи?
8: Угу. Адже ми ціла знаємо, низка нагальних питань так постає.
9: Адже ви знаєте, до певного часу воно було навіть в аварійній такому стані. Але саме починаючи там десь з 2010-2012 року, у нас було відремонтовано дах. І це надзвичайно зміцнило ту будівлю, воно захистило, що воно, звичайно, стало більш така, що можна було вже краще й займатися в цих аудиторіях.
8: І зняло цілу низку проблем одразу.
9: Так, і зняли, да, бо то, надзвичайно, у нас всі світлини зберігаються, яка була школа до того, палац, а який зараз. І, звичайно, я вам скажу, що міська рада надзвичайно багато туди вкладає коштів, а ремонт даху – це не просто так зробити, як в інших приміщеннях. Коли це національна пам'ятка архітектури, це робиться тільки за погодженням. Угу. Певний є такий шлях, алгоритм дій, що це обов'язково має певний відділ Міністерства культури України погодити. Це все є наявне.
8: І ви пройшли цю процедуру?
9: Це так. Угу. Пройшли ми, але саме я наголошую, що наш баланс-утримувач – це управління культури, а ті такі масштабні роботи, то вже так більше поясним в суді, хто там робив, що це відділ капітального будівництва робив.
8: Але ми можемо стверджувати, що ми бачимо всебічну підтримку, так, і міської влади, і громадян, всіх містян, і батьків, звичайно, і дітей, вихованців цієї школи. Тобто ми з вами можемо вірити в те, що все вирішиться як найкраще, що школа залишиться, буде працювати далі, і, можливо, хто знає, можливо, ми на порозі ще більше якихось великих масштабних проєктів, які ви започаткуєте, так, зовсім скоро. Тож, що б школа зараз би хотіла почути? От, що б стало для вас тим самим заспокійливим текстом, заспокійливим меседжем? От, на що ви зараз найбільше чекаєте?
9: Ну, знаєте, що ми чекаємо? Ми, звичайно, чекаємо того, щоб наші дітки, наші викладачі, а викладачі – це теж це перлина наша, тому що зараз надзвичайно важко із тим, що колектив – це велика цінність, то, звісно, ми хочемо залишитися в цій будівлі. І казати мені зараз гарантії, ну, ви розумієте, гарантії – це певні паперові справи, це юридичні.
8: Але дуже хотілося б їх мати, погодитися.
9: Але їх хотілося б мати. Ну, ми ж розуміємо, що певні повинні процедури пройти, а запевнення просто словами, ну, ви самі розумієте. І просто багато хто із оточуючої громадськості питає, а що ж взагалі спонукало, що ось так раптово серед літа, от коли ми всі там
8: так, ну, важливе питання,
9: на канікулах, дітки, викладачі зараз в літній відпустці, що таке спонукало, щоб саме от зимовий палац скасувати оце реєстр. Оце питання, звісно, виникає і турбує. Чому ж саме зимовий палац? Ну, ми чули, що і торгові ряди, але все одно ми ж знаємо, що є, наприклад, пам'ятки архітектури в Білій церкві уже державної власності. Ну, вони є, але вони не, ну, не дуже в належному стані. Взагалі туди ні реставрації, ні догляду там немає, не було ніколи. А починати, не побоюсь сказати, з самої доглянутої і самої гарної пам'ятки. Ну, не знаємо доцільність, але...
8: Ну, розділяємо вашу занепокоєння,
9: да,
8: звичайно.
9: Ще раз кажемо, ми діємо тільки суто в правовому полі і поважаємо і суд, і всі ті рішення, але і наше право захищатися, і щоб говорили про дітей нашої громади, угу, і долю, звичайно, палацу.
8: Ну, і повністю розумію, чому ви занепокоєні, хвилювання всього вашого колективу величезного, тому що той доробок, який за вашими плечима, за всі ці роки, за роки існування школи, він дійсно неоціненний. І дуже хочеться зараз попросити вас звернутися до всіх, хто нас чує. По-перше, запросити, напевно, всіх до музичної школи, тому що як би там не було, а музична освіта, весь цей освітній процес, він має бути неперервний, і талановиті діти мають знаходити своє місце у вашому колективі. Так? Ну і, звичайно, зверніться, будь ласка, до всіх. Скажіть, що у вас на душі просто зараз?
9: А на душі те, що, по-перше, я хочу всім сказати, білоцерківцям, жителям громади, що школа працює. Школа буде працювати. 1 вересня ми знову відкриємо наші двері і приймемо наших дорогих учнів, та обов'язково буде проведено набір у перший клас. І я хочу, ну, сказати, що ми теж будемо свого боку робити все, щоб не втратити цю будівлю, адже у нас є друзі, у нас є дуже багато наших друзів і батьки зараз захисники. І, до речі, мистецька школа – це не просто навчання мистецтву, особливо воєнний оцей час. Це надзвичайно велика психологічна підтримка для дітей. І ви знаєте, саме діти військовослужбовців, вони особливо відчувають у той такий, знаєте, натхнення і підтримку, коли вони перебувають у стінах школи, коли вони працюють, коли вони навчаються мистецтву. І навіть, ну, на жаль, навіть біль втрати теж трошки легше якось переживається, коли поряд є мистецтво. І, шановні жителі нашого міста і громади, що віримо, дякуємо всім за підтримку і віримо, що все буде добре у школи мистецтв номер 1.
8: Дякую дуже. Сьогодні до нас в гості завітала директор Білоцерківської школи мистецтв номер 1, депутат Білоцерківської міської ради, пані Леся Крижишевська. Було так приємно з вами поговорити, просто купатися у вашому теплому голосі, вашому такому заспокійливому. І, звичайно, я відчуваю, що цю ауру всі зловили, всі вхопили. І я думаю, що ще хочу підкреслити, що ви, я сподіваюся, я вірю в це, що ви відчуваєте тепло і підтримку від просто тисяч людей навколо вас, можливо, тих, яких ви навіть і не знали, і не чули, але ви відчуваєте, що всі зараз переживають за долю Білоцерківської школи мистецтв номер 1, і ви цю підтримку відчуваєте теж щодня. Дякуємо дуже, що висвітлили ось ці питання, запросили всіх на новий сезон навчання до Білоцерківської школи мистецтв номер 1, і дуже бажаємо вам, щоб всі ваші питання вирішилися якнайкраще. Дякуємо дуже.
10: Реклама на Blitz FM.
11: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 8 7 99 59, або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
0: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
12: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
13: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про легенди, чутки та припущення, які вже багато років пов'язують Олександрію з масонами. Про таємні знаки, закриті ритуали і символи, прихований зміст яких ми, можливо, досі не до кінця розуміємо. 11 серпня 1822 року масонські ложі офіційно припинили свою діяльність відповідно до указу імператора Олександра I. Але чи означало це, що зникли самі таємні практики? Історія Олександрії натякає, можливо, ні. Саме в цей період у символічному просторі резиденції графів Браницьких відбуваються дивні зміни. Зміни, які важко пояснити лише декоративними чи архітектурними потребами. Однією з найбільш загадкових стала поява муру навколо ротонди – центрального об'єкта парку, присвяченого опікунам-батькам. До цього простір був відкритим. Символічні промені Юпітера ніби спрямовувалися до бюста Катерини II. Але після спорудження муру ця композиція була перекрита. І тут виникає питання, навіщо руйнувати вже продуману символічну систему? Якщо йшлося лише про красу чи зручність, це виглядає нелогічно. Але все набуває іншого сенсу, якщо припустити, що простір перед ротондою навмисно ізолювали. Не для випадкових прогулянок, а для закритих ритуалів. У такому випадку сама ротонда і територія перед нею могли тимчасово ставати сакральним простором, доступним лише посвяченим. Не менш загадковою є і так звана колона Суму або колона Пелікана. Сьогодні ми бачимо її реконструкцію, але первісний вигляд пам'ятки, ймовірно, був іншим. Є підстави вважати, що пелікан взагалі не був початковим елементом композиції, адже класична меморіальна колона, пов'язана зі смертю Григорія Потьомкіна, зазвичай не потребувала подібних скульптурних надбудов. Тоді чому саме пелікан? Традиційно це пояснюють алегорією родини чи жертовності. Але існує інша версія. Пелікан міг бути масонським символом, пов'язаним із ложею Олександра до коронованого пелікана, яка асоціювалася з імператором. Цікаво й те, що колону було добре видно з павільйону, де під час візитів, ймовірно, працював сам Олександр I. І тоді вся композиція починає виглядати інакше. Мур навколо ротонди, колона з пеліканом, закритий простір. Символи зрозумілі не всім. Можливо, перед нами не просто парк і не просто декоративна архітектура, а простір прихованих сенсів, політичних натяків і таємних практик, які залишалися невидимими для більшості відвідувачів Олександрії. Саме тому цей парк досі продовжує ставити більше запитань, ніж давати відповіді.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Нацього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані, попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 33 48.
2: 093 383 33 48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 090-3-610-32-06.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

Прибиральниця Галя, яка 15 років пропрацювала в аеропорту, на 70 мовах може сказати: «Куди преш по помитому?» Бліц фан!

0: прем'єра.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве, тільки

0: Погода.
1: 11 липня у суботу у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 12-14, у день до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Спорт, спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
0: Фешеніста.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц

0: don't touch my soul.
1: Фудкорт. У смаженні м'яса немає неважливих нюансів. У десяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

0: Блицфан.
1: Іване Васильовичу, можна прийти на корпоратив з дружиною?
2: Ні!
1: Дякую, ви золотий начальник.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

смак м'ясних страв при зберіганні погіршується. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Зверніть увагу, що товстіше м'єдно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенькові.

0: XFM 067 280
1: 4030. Фудкорт. А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
5: Я його полюбила десь на Дніпровській селе.
4: Другу опанував Нікіта Кисельов з композицією «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: А на першій розташувався Макс Барських з «Баладою про кохання», яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
7: Моє серце.
4: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Маргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

30 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету. Та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд «Локо-Локо». 16-та – Невиправний романтик та серцеїд «Закоханий» Макс Бар.

Я сильно закоханий в тебе, серце ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов. Біт 3.

0: хіт «Трембіт» Нікіти Кісільова. Перший тиждень серед вищої ліги української музики, тобто радіочарту топ 40. І вже 24-та сходинка. Є потуга. Залишайтесь з нами. Далі буде тільки цікавіше.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, навпроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
8: Лицензія видана від Савіка Мова України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 7.20.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
10: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz FM.
0: Щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт Топ 40, де ми знайомимо вас з музикантами та їх найсвіжішими доробками, які штурмують висоти нашої сороківки, долаючи сходинку за сходинкою, аби отримати порцію визнання від слухацької аудиторії всієї України. Між іншим, трапляються на цьому шляху і чужинці. 15-та сходинка – Теді Свімс, Містер Ноу Іт Ол. 14-та – цілком вітчизняні Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає людей.

«Там, де немає людей». Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, які вже 34 тижні знаходяться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Faceless – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

що ж, ми бачимо, як рай від Гросу потроху просувається до гори. 17-та позиція минулого тижня і вже зовсім у притул до кращої двадцятки сьогодні. А це, нагадаю, лише третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож, цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісенькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де, власне, рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долею цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі». Yeah.

0: Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок, з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.
1: Гіт на обрії.

0: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.
1: Потужна хвиля.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі, крок за кроком, долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого Радіо Чарт. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, Мамаріка та пісня «Полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає «Древо» Енкарапіста.

0: Ще недавні фавориті наших перегонів Древо та Енкарапіста лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить Бумбокс «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: гроза, як воля твоя, будь ласка.
1: Поки Бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес, лайки. Якщо ви...

0: на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро, я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій.
1: Радіо Блиц FM.
0: З вами Сергій Присяжний, ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць Радіо Чарту Топ 40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір». Жаль.

Віталій Козловський, Шекспір. Карколомний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на певну ікону. Ікону від Іван Лю.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: ЮСК – ТЦ Бєга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
7: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Бліцфан.
1: Упіймав чоловік коханця та б'є його. Дружина верещить:
2: що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей.
0: Бліцфан.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz

0: Науковий факт на Blitz FM.
1: Сокіл бачить предмет розміром в 10 сантиметрів з 1,5-кілометрової відстані, навіть якщо він при цьому пікірує зі швидкістю 160 кілометрів на годину.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц FM.
6: Туліки, коханки.
7: Бліц фан.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебе.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також алея нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Танц.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо «Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігаючи

0: Зберігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Дві подруги фоткаються. Боже, ну і пика, я в шоці.
2: Ти на мою подивись.
1: Так я на твою і дивилась.

0: тебя.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як почати відчувати себе дорослим?
2: Це дуже цікаве питання, тому що інколи такі питання задають люди, які вже дуже дорослі, які вже навіть похилого віку, але вони все ще не відчувають, що вони дорослі. Для початку треба повернути собі відповідальність за власне життя, що ваше життя не належить нікому іншому, окрім вас. І насправді нікому не потрібно ваше життя так само, як воно потрібно вам. І тому це лише від вас залежить, як ви ставитесь до себе і як ви дозволяєте ставитись до себе. Повернення собі цієї відповідальності дуже-дуже підвищує рівень почуття себе дорослою людиною.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05-075-906-87-00.
11: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
5: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: Блицфан.
1: Прибиральниця Галя, яка 15 років пропрацювала в аеропорту, на 70 мовах може сказати, куди преш по помитому.
0: Блицфан.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкова білка.

0: Свобода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Блиц-погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіностарів на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького.

0: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093 383 33 48.
0: 093 383 33 48.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер – зовнішні відносини у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборону.

0: промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Іване Васильовичу, можна прийти на корпоратив з дружиною?
1: Ні!
0: Дякую, ви золотий начальник.
2: Бліцфан!

0: Погода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Торт є, кульки є, гості є, а де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки з єднотарифів вашого оператора.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спорт, спідниця, шорти. Погодьтеся, одним коротким словом назвати цей предмет одягу набагато зручніше, аніж двома. А одягати скорт можна з чим завгодно, тому що цей елемент гардеробу універсальний. Підходить для офісу у поєднанні з піджаком чи для прогулянки, якщо одягнути з пуловером та гольфами.
0: Фешеніста.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах, а відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна – якість, якій довіряєте Фастові.
3: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
4: Гребля Клаб знову відкритий.
5: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
4: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
5: Спа-зона, сауна, хамам.
4: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
5: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
4: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
5: Ми чекаємо саме на вас.
4: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
6: Безкоштовна лінія.
7: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ще одне красиве, чисто українське слово – плекати. З любов'ю виховувати когось або вирощувати щось. Викохувати. Уживається також в значенні зберігати в пам'яті, в серці. Радимо вам плекати, зокрема, українську мову, бо вона цього точно варта.

0: Упіймав чоловік коханця та б'є його. Дружина верещить:
1: «Що ти робиш? Це ж батько твоїх дітей!»
2: Бліц фан!
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Блиц погода.
2: 12 липня у неділю у Білій церкві Умені, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Блиц погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Впевнена, ви часто використовуєте слівце «так-сяк» або «сяк-так». Пам'ятайте, про що воно? Про дещо, що робиться з великими труднощами, недбало, аби як. Сподіваємося, що ви все робите максимально добре, а не «так-сяк».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. А вже зараз про слово кепкувати. Глузувати, сміятись з когось або чого-небудь. Насміхатися. Ми схвалюємо гарне почуття гумору, але радимо вам не переходити межу, кепкуючи з інших. На сьогодні це все. Почуємось зовсім скоро на Бліц FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-4505, 075-906-8700.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані, попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хоч

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Знаєте, чим коханка краща за дружину? З коханкою можна обговорити недоліки дружини, а от спробуйте з дружиною обговорити недоліки коханки.

0: 12 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про легенди, чутки та припущення, які вже багато років пов'язують Олександрію з масонами. Про таємні знаки, закриті ритуали і символи, прихований зміст яких ми, можливо, досі не до кінця розуміємо. 11 серпня 1822 року масонські ложі офіційно припинили свою діяльність відповідно до указу імператора Олександра I. Але чи означало це, що зникли самі таємні практики? Історія Олександрії натякає, можливо, ні. Саме в цей період у символічному просторі резиденції графів Браницьких відбуваються дивні зміни. Зміни, які важко пояснити лише декоративними чи архітектурними потребами. Однією з найбільш загадкових стала поява муру навколо ротонди, центрального об'єкта парку, присвяченого опікунам-батькам. До цього простір був відкритим. Символічні промені Юпітера ніби спрямовувалися до бюста Катерини II. Але після спорудження муру ця композиція була перекрита. І тут виникає питання, навіщо руйнувати вже продуману символічну систему? Якщо йшлося лише про красу чи зручність, це виглядає нелогічно. Але все набуває іншого сенсу, якщо припустити, що простір перед ротондою навмисно ізолювали. Не для випадкових прогулянок, а для закритих ритуалів. У такому випадку сама ротонда і територія перед нею могли тимчасово ставати сакральним простором, доступним лише посвяченим. Не менш загадковою є і так звана колона Суму або колона Пелікана. Сьогодні ми бачимо її реконструкцію, але первісний вигляд пам'ятки, ймовірно, був іншим. Є підстави вважати, що пелікан взагалі не був початковим елементом композиції, адже класична меморіальна колона, пов'язана зі смертю Григорія Потьомкіна, зазвичай не потребувала подібних скульптурних надбудов. Тоді чому саме пелікан? Традиційно це пояснюють алегорією родини чи жертовності. Але існує інша версія. Пелікан міг бути масонським символом, пов'язаним із ложею Олександра до коронованого пелікана, яка асоціювалася з імператором. Цікаво й те, що колону було добре видно з павільйону, де під час візитів, ймовірно, працював сам Олександр I. І тоді вся композиція починає виглядати інакше. Мур навколо ротонди, колона з пеліканом, закритий простір. Символи зрозумілі не всім. Можливо, перед нами не просто парк і не просто декоративна архітектура, а простір прихованих сенсів, політичних натяків і таємних практик, які залишалися невидимими для більшості відвідувачів Олександрії. Саме тому цей парк досі продовжує ставити більше запитань, ніж давати відповідей.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Beats FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

слов'яна мелодія. Баранчик Ву вже декілька хвилин стояв нерухомо. Його увагу прикув до себе вогонь. То було велике багаття, що здіймалося до неба. Ніч була холодна, але не поряд з полум'ям. «Тато, а що то за хрускіт?» «То тріщать дрова у вогні, точніше вода в них. Коли малесенькі крапельки води нагріваються, вони перетворюються у пару. І тоді ця пара, намагаючись вийти з деревини, здійснює невеличкий вибух. Саме цей тріск ми і чуємо. Знову декілька хвилин тиші. Полум'я вабило, зачаровувало та лякало водночас. Воно мало якусь невідому баранчикові силу. Нічну тишу і вогняну пісню перебило нове питання баранчика Ву. «Тато, а чому вогонь змінює свій колір?» «Все залежить від його температури. Чим вогонь гарячіший, тим світліший він буде. А якщо він стане білим, це означатиме, що він вже нагрівся настільки сильно, як тільки може». І в повітрі знову нависла тиша. Баранчик Ву не хотілось багато говорити, аби не пропустити жодного нового руху, жодного нового звуку і кольору полум'я. Багаття змінювало свої кольори, немов веселка. Коли вогонь трохи стухав, він ставав синім, фіолетовим, бувало зеленим кольором. Потім тато-баранець підкидав дрова, і вогонь з новою силою виривався до небес, стаючи жовто-гарячим. А чорне небо було всіяне яскравими вогниками. То маленькі іскри вистрибували з вогню і летіли високо-високо увесь, схопившись за небосхил. Вони ставали зірочками, а баранчик Ву мовчав і насолоджувався.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Blitz Fun.
1: Дві подруги фоткаються. Боже, ну і пика, я в шоці.
2: Ти на мою подивись.
1: Так я на твою і дивилась.
0: Blitz Fun.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики облиш.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер «Зовнішні відносини» у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: потрафар мій мали.
1: Бліцфан! Юлю, ну як можна прогуляти всю зарплатню за один день?
2: Бери гроші, ходімо, покажу.
1: Бліцфан!

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.
3: Я все

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і сьогодні наш герой Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Все, чого ви не знали про цього яскравого музиканта, зібрала у цікаву підбірку. Отже, майбутня зірка Тарас народився в Києві 21 червня 1987 року. Тарас з дитинства займався музикою, а в 6 років почав грати на скрипці та навіть співав в чоловічому хорі імені Ревуцького. Групу, яку пізніше назвали «Антитіла», талановитий та натхненний хлопець створив ще у старших класах школи. У нас невелика пауза, повернемося за кілька хвилин. Обов'язково дочекайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: На Бліц FM Артхаус тут говоримо про яскраві особистості у музичному світі. Сьогодні наш герой – Тарас Тополя з гурту «Антитіла». А чи знали ви, що Тарас здобув вищу юридичну освіту в Академії Міністерства внутрішніх справ, яку закінчив у 2007 році? А ще під час навчання в Академії музикант разом зі своєю групою брав участь в популярному телепроєкті «Шанс», де, незважаючи на поразку, «Антитіла» отримали високу оцінку від Кузьми Скрябіна. Це і було поштовхом до зростання популярності молодої команди. Все найцікавіше попереду. Дочекайтеся.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Твоє життя пройшло даремно, якщо ти жодного разу не нявкнув коту у відповідь.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Тут говоримо про музикантів. І сьогодні черга дійшла до Тараса Тополі, фронтмена, соліста, автора текстів і музики і менеджера групи «Антитіла». Перший альбом гурту «Буду Вуду» побачив світ у 2008 році. Платівка кілька тижнів очолювала топи каналу М1. Після цього команда отримала ряд нагород в українській музиці від радіостанцій і українських конкурсів. Після того, як «Антитіла» стали хедлайнерами «Зіхет» в Угорщині, вони вирішили також відправитися і у перший масштабний концертний тур. Тур пройшов з великим успіхом, і «Антитіла» офіційно стали суперпопулярним українським гуртом. Про особисте життя Тараса Тополі за кілька хвилин після приємної музичної паузи на Бліц FM.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Я повернулася, щоб, як і обіцяла, розповісти про зіркову родину Тараса Тополі, лідера гурту «Антитіла». Дружиною музиканта у 2013 році стала Олена Кучеренко Тополя, більш відома як виконавиця Альоша. У пари народилися двоє синів – Марк і Роман. Також усі фанати зірок з нетерпінням очікують на появу у Тараса та Альоші ще й донечки. До речі, своїй родині Тарас Тополя присвятив пісню «Буде син» з альбому «Hello». Трохи музики на Blitz FM. Повернуся за мить.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус продовжує знайомити вас з найбільш відомими музикантами України та світу. Сьогодні моя оповідка про Тараса Тополю, фронтмена гурту «Антитіла», сім'янина та красунчика. Ми вже знаємо, що Тарас співав у хорі, створив свій легендарний гурт ще у шкільні роки, а ще він веде неабияке життя у соцмережах. На сторінку Тараса Тополі в Інстаграм підписано понад 40 тисяч чоловік. Також співак особисто дописує на сторінку Фейсбук, де з 18 тисяч фоловерів. Має Тарас і цікавий акаунт у Твіттер. «Антитіла» щороку радують фанатів шикарними піснями, саундтреками до кіно і серіалів, концертами та турами. Вірю, що їхній успіх триватиме дуже довго. Це була програма «Артхаус». Програма про музику, улюблених музикантів. Почуємося завтра о цій же порі на Blitz FM.

0: Луганщині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані, попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Blitz News.

0: Бліцфан.
1: Комусь очі дістаються від мами, брови від бабусі, а комусь кора головного мозку від дуба.
0: Бліцфан.

0: тебя.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: тебя.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: что дыхає.
1: Разом в Блиц FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина. Йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер «Зовнішні відносини» у переговорах про вступ.

0: швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилити європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Blitz News.

0: Кохана, порадь щось почитати.
1: Почитай «Отче наш», доки я дочитую твої смски.
2: Бліцфан.

0: Погода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.